0: तुम कुफा भी
1: Και η Βαγγέλα μίζα είναι το κουνιούτ, φατε, μια ρεντή φυσικά από λάλα να τι. Ή, βανε προβένς τη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν ανάστη, άρα κρένει, ήταν τέλη ρέγγι, να τόσι, νίζα, να ναφνά, τα ρίτα, ρίτα, να τότε, όταν αν τόου. Καρα, καρα, μπιπιούν, πι, μανώζε, μαφνά, τραν, τσίτη, λέ, τι, τούγκα, γιάν, την φτώνα, δίτσι, με τσί, αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Ήταν να μπαύα κακό μπα τένα ούτσι σοφόνα βάρα τσι τε ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέμ τσι φαναράν τα λάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα τα λάνα φόνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ τη φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βατα φάτσα. Νον λέτσι φίνα νεφα διέτσι μέτσι μάντε φόνα. Zai tu zaman tanah ribu ada, tanah ini zaman tak dulu ini baru kan orang zaman. Ah, senarai cuma rakan-rakan lu, bukan lu desain, non senarai cuma fandinya nalu tu kene fa, nanti apa transmit? Fipet atau kini mana fatinya rafa salaman lu zaman tena fipet atau kini ya, arakan itu dah nelayan lalu nasi ni nianjana ni, rafa salaman buat apa? Dia apa kemana?
3: Efa ela yang efa tamni disney fumar, esovum ba efa tambah mandi di sini lah. Siapa tapa gula nangkal di sini, bukit tina tapa kev sana nanti. Ampam, pamanara kalalan lagi sih, mandi nanti. Perlu kas busi, sultan, senkan tak?
4: Afa nape taf so saya, tendewan tanah rif. Si Eva fona numka kel mis le fika tuna le lala na nandasa na yas. Tena mafpe, asa nenze anan. Tena salpe mis na tewe suara sote mbola fizalina pe kule fandia anan mbola yenza na pe. Koyo mresa karapula tena terpe mis e marasa Eva fana mba ufuata. Fane anku so na tewe mambula rate tena tisini nina tsum mis na yafa fizalina pe daol. Eu am petatrice sane, tu când eu s-a rutină în lule petatrice sane. Ue, am le ftiră în leul la fes-fes, eu n-a topil, n-a te lule, tu când e cască, le fechină, n-a sindrăța retară sau, tu când e întâna n-a sante, ue, mă n-o croasele parafonă, ue, ce-a față, ue, mă îndien de fata, ne-am față, ce-am taluțu, vă mi l-am tangă, n-a pe.
5: Tu era în analelua, a venit pe tafă, îndea o neambusă, să nu ia vedeți, era îndea o neambusă. Niatun nanti anak nanti tisanya namu cerara piana kafina. Avalina wanai pandelusan fisuka fan lal nat saya. Fa futnya nyulang asanya aman lonan saya sahabat saya di. Nayar mandeyan li sutra di manan saat wanai pandesa si mata saya saya mli falanarita na futi vufeta terakalu.
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafu.